0: Марказ Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүгөнө.
3: Назо, асызоды.
2: Икке дүгөнө.
3: Уф, асызоды. Намчы көп гапырдың, жим отырмайсыңбы?
4: Зерігіп кеттім. Бұл кино мәнге умума жоқ мәйіпті. Қызықарлы емес екен. Юрна зояқсы кетер о.
3: Сен егемісің, 1.5 000-дан 2-ті билет алдым ку, өзіңнің пулың кетмеген де, ұшан шо кетерлуге түсіп қалдың.
4: Вай бұл. Кет сәтіге 3 000 кетіпті ку. Назо, аманам сәнге 100 сомби попкорыннан обердім ку. Намча, шуңчамы?
3: А бұпты, джим, курвали, өзі сәнге фақат мелодрама бұсы болды. Киноге қошылып, бір елашып ашулы етіштін тоқтамейсан.
4: Амайлы, сән үчін отырсам отыра қолі. Бір томонна, расаям ісіп кетвамма. Кино залам шынақы ісу болады ма?
3: Илтимос, джим отырген, халақты бер бассан. Нумет водкені түшіні болмайапты.
4: Хоп дедім ку. Faqat yelpig'ichimni top ber, qatki tushdikini. Yana zo, yelpig'ichim ustiga o'tiribsan, ko'tar o'rningdan.
3: Qana, ha, mana ekan. O'zimam aytdim-a, nimaga boyadan beri tegimdan shamol kelyapti deb. Lekinchi, mazza qilib o'tiruvdim-da, o'rtoq.
2: 2 dugo

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Кел орта, ешек сатып аламыз.
1: Джинным сән ешегенемі бар? Хазы ешек мінедіген заманмасын джинны.
2: Доғры, лекен убу юкімізаны артып үрер дейді. Керейлі юк ауырлай қымейді, жүндейм ма?
1: Эй, бөпте, өз бітті ешек бақмагенымыз қалуды.
2: Қалы, қандай чыралы ешек алды? Чыралы кеш?
1: Сән қайсы ярымын оғылайсан, орта?
2: Ақыр еші ортада, орта екеліміз.
1: Көрі, ама қайсы ярымы кімге тегішілі? Кімге тегішілі екенлігіні біліп қойымыз керек ол.
2: Хоп, сән қайсы заманын оғылайсан?
1: Ма, алт тарафын оғылайман.
2: Мәлі, мән разымын. Қаны жан бар.
1: Нұма қосын, жүмтеке?
2: Ешені дұманы пәшшеледен құрылы ома, орта. Енді ма өзімге тегішілі таманлы ғамын ей оман де, орта. Сән енді барып қашей сату аген, хоп, қашей. Енді өзімге тегішілі тарафыны ғамын еген. Өзімге тегішілі тарафыны яқшылап тойдыр. Керейчінімізге рвач берсін деймен де, орта.
1: Вай, жүмтеке.